Nan voyaj sentimental pou aswea, nou pou al gade ki jan pou kompran kole hein, nan yon relasyon. Ok? Diferans fason, monsye yo, ak medam yo viv kole a. Ok? Ki jan yo fel, ki jan yo senti yo. Ok?